Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Құдайберген Бекіштің орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Армандастар».

0: Елордада сағат 7. Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Назарларыңызға Асыл Мұра жинағынан Үндес Баға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Рүстембек Омаровтың орындауында Динаның күйі Байжұма.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат бабам бұл домбыра, аманат сағам бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні Агугай орындайтын Назгүл Абибекова.

0: Елордада сағат 8.
1: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Бағдат Сәмединова, Роза Рымбаеваның орындауларында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Шәмші Қалдаяқовтың әні «Ол жалғыз біз екеуміз».

0: Бабамның сөзі, көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Айгүл Үлкенбаеваның орындауында Мырзаның күйі ташауыз.

0: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқа ғанның арнасы.

0: әнмен күйдің ағытатын тиегін, тыңдаушының балқытатын сүйегін, ұлттың үні, ұлттың мұңы, ұлт жаны, мерейтойың құтты болсын, киелім. Шалқар радиосына 60 жыл.
1: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, Шалқар мен шырайлы.

0: Мен Нұржан Жәмпейісов. Сіздер ұлттың үні Шалқар радиосын тыңдап отырсыздар.
1: Нұржан Жәмпейісовтің орындауында Әсет Найманбаевтың әні «Қоңырғаз».

0: батырлар жыры. Қазақ халқы ауыз әдебиетінің ең құнарлы саласы батырлық жырлар. Көне ғасырлар қойнауынан бастау алып, бүгінгі заманға дейін үзілмей жеткен осынау ғажайып жырлар халқымыздың талай буынын ерлік пен елдік рухында тәрбиелеумен келеді. Әуе толқынында батырлар жыры. Батырлар жыры.
1: Ассалаумағалейкум, құрметті радио тыңдаушылары. Батырлар жыры жобасы бойынша Барақ батыр жырының соңғы бөлімін тыңдауға шақырамыз. Жырды жыршылар Ләззат Жанаманова, Амандық Көмегұлы және Алмас Алматов орындайды.

халқыңыз, халықтың айтқан сөзіне құлағыңды салыңыз. Анау қашып баратқан манағы мықты жауымыз, жауымызды қуамыз, қылыш шыққанмен жуамыз. Өзі келген текені көзге ат деген мақал бар.

түгелдің айтқан сөзімен түгел айтты тоқта деп ей ұшырайсың оққа деп желіккен батыр қайдедің ой жыға өлген уақытта деп жыға өлдім майданда кім шығады деп майданға ой бірде біріңіз шықпадым шақырып қалмақ тұрғанда қалмақ тұрды ақыры жекпе жекке шақырып бірде біріңіз шықпадың.

жекпі-жекке шақырып, жекпі-жекке шықпасаң, бәрің кел қазақ жапырып. Қазаққа болам бір өзім, санаспаймын жаумен мінезім. Жапыра шығып майданға, көресіңді көресің. Майданға шығар еріңді, шыққанға берем өлімді. Туымды жығып қазағым, шабатығын күнім еліңді. Деп тұрғанда қалмағың.

түгел алысып, бала мен ақыл салысып, содан соң жауап берейін деп түгел қарт тұрды да, әскерге мойын бұрды да, ала көбек батырды өлтірді бала ортада, өлтірген бала қайда екен, шақырып әкел.

шақырып әкел ортаға, бала тұрсын ортада, ала көбікті өлтіріп қайтарған жауды жұртына. Майданнан жауды қашырған, жерімнен жауды ысырған, ала көбікті өлтіріп қара қасқа.

бір дауыс құлағын елдің жарады. Танымайтын адамдар барағын кім деп сұрады. Барағымды сұрасаң сөзіме құлақ саласың. Жөнін айтып барақтың танымайтын танысын. Танымасаң танытайын, ей барақтың жайын айтайын. Ел қорғаны еріңді сұрасаң айтпай қайтейін.

деген затына шақырып жатыр деген соң келді бала қартына. Шақырдың ата келіп ем, келейін деп жүредім, ер тайғанмен сөйлесіп кешіңкіріп қалып ем. Алдың әкеліп атамыз, беріп тұрсаң батаңыз. Биліксіз сізден бітістім, кешіре көр қатамыз, кешіре көр атамай, бол

осы ауылдың ішінде сатып алды өй баласы өй барақ дейді атымды. Шешемнің аты қарқара, нағашым Сәрке батырды. Сәрке батыр нағашым шаулы.

Атамнан бұрын шықсам деп бұрын шықтым атамнан, атамнан жоқ ет баталған, баталмай шығып атамнан, асыққаным не болды ұлықсат алмай атамнан. Ойладым ата осынай,

сөз қалды. Бір қайғыны ойласам, мың қайғыны қозғайды. Ала көбігім майданға шықпады, адам майданға, майданға адам шыға алмай тұрғанда қалқым қайғыда. Қайғы басты қара тұман, жаудың түрі тым жаман, сап-сап мені тұрып алды, алты мың әскер аламай. Ала көбігі батырдың құтылмас жанды қашырған екі.

Тұр едім жылап баламай, бір баланы шығар дедім жаратқаннан сұрабай. Құда көрген түсімді көрейін деп сынабай. Бір бала шықпас бекен деп майданға тұрдым, шыға алмай, шыға алмай.

жұмысшы болмадай, көзімнің сүрттім жасына, ой қарадым балам басыңай, басыңа қонған бақыттың, көріндім маған осындай, көтерілген шаң тозаң, аспанды тегіс торлатты, қазандай болған ақ болып.

оттай тұтанды, өзім жатып балама тапсырайын отанды. Ей, елдің иесі боласың, қол жай балам батанды. Ей, қазағына 300-дің Барақ батыр атанды. Ей, жаудан бүгін қалдық аман, туды берем балам саған. Тудың иесі сен боларсың, елді жаудан қорғаған. Туымды ал қолыңменен, бұрынғы ердің жолы менен, әруақ қонсын басыңа, жеті таңнан үзілмеген.

Ие үшін қан төкпес, дін үшін жанын қиғандар. Қорғайтын қазақ дінің жоқ, оқып алған білім жоқ. Жерің мен сақтан малыңды, малсыз жерсіз күнің жоқ. Ел үшін бер жаныңды, ием. Ел үшін төк қаныңды, ел үшін ер болып туғансың, ей.

Рой жоқ, ары жоқ, адамшылығы тағы жоқ. Өзі үшін от оттап су ішкен жан хайуан, айырмасы тағы жоқ. Ондай адам адам ба, адамға оны санама, дұшпаныңа бірігіп қолы тиер жағаңа. Аймағың кетпес қасыңнан, әділдігіңді аяма, әділдігіңді аясаң аймағың кетпей тұрама. Жолдасың қалмас қасыңнан, олжаңды да аяма, олжамалы қарасу қар ерімей тұрама. Тыңдағанға насихат аз сөзден көп мағына, сөздің артын созбайын осы да жетер балама. Осыны айтып түгел қарт,

20 жастай арасы асаудың барақ ұлы деп ат шыққан бұрын деп түсінбеген халықтың осы жерде таласы. Әңгіменің сарасы, сөздің осы расы.

Сіздер «Батырлар жыры» сериясынан «Барақ батыры» жырының соңғы бөлімін тыңдадыңыздар. Жырды орындаған жыршылар Ләззат Жанаманова, Амандық Көмекұлы және Алмас Алматов. Радио жобаның авторы Ахан Әбдуәлі, жауапты редакторы Оңғар Құралов. Әуе толқынында келесі кездескенше сау сәлемет болыңыздар.

Атадан қалған асыл сөз. Қара би. Қайтып кірер есікті қатты серіппе. Орта жүз Қошқарұлы Жәнібек 13 жасқа келгенде ұлы жүзде қара би деген аузы дуалы, өзі білімді би бар деген даңқын естіп, содан барып бата алуға жолға шығады. Ол қазақ пен қалмақтың жауласып жатқан кезі болса керек. Бұлардың барар жолын қалмақтар басып алып, олар өте алмай үйіне қайтып келіп 3 жыл жатады. 4-ші жылда жол ашылып, Жәнібек 16 жасында қара бидің еліне келеді. Шырағым, кімнің ұлысың дейді қара би. Қошқарұлы Жәнібекпін деп жауап береді бала. Мен сені осыдан 3 жыл бұрын күтіп өдім. Неге кешіктің? Жәнібек себебін айтады. Қара би қонағасын беріп, ертеңіне «Я, шырағым, не қалайсың?» дейді. «Сізден баталайын, және өсиет боларлық өз аузыңыздан сөз естейін деп келіп едім» дейді Жәнібек. Сонда қара би батасын беріп былай деген екен. «Бедері жоқ қамқадан берік тоқылған бөз артық, берекеті жоқ ағайыннан берік сөйлескен жат артық. Пайдан алыстан қылғайсың, залалды жақыннан қылғайсың. Тышқан да інінің айналасына оттамайды, оны да есің алғайсың. Қайтып кірер есікті қатты серпіп жаппағайсың. Қайтып келер досыңа қайрылмастай сөз айтпағайсың. Осыны есіңе ала жүрсең, ешкімнен кем де қор да болмайсың. Алшағыр би. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ұлы жүздің арасында Қайдар деген жігітті ел билемекке белгілейді. Сонда көпшіліктің ішінде бұрын жол көргендер айтыпты: «Сен алшағыр биден батал, баталы ер армас» деген, онсыз билікке айтқан сөзіңде пәтуа болмайды дейді. Содан кейін Қайдар алшағырға келіп сәлемдеседі. Алшағыр: «Шырағым, жолың болсын, қандай бұйымтайың бар еді» депті. Қайдар: «Бір-екі ауыз сұрайтын сұрағым бар еді» дейді. «Бірінші, тумай жатып әкем өлді, туған соң 3 айдан соң шешем өлді. Ер жетіп мал таптым, тапқаным құралмайды. Ұраға жығылады, ұралады, өле береді. Жасымда жетім қылып зарлатты, өскен соң кедей қылып қақсатты. Мен Құдайдың несін алдым, осыған айтар ақылыңыз бар ма» депті. Балам, сен жетім емессің ғой, дүниеде 3 жетім бар. Басшысы келіспесе, ел жетім. Ұқпасқа айтқан сөз жетім, жаңбырсыз жер жетім. Ол жетімдіктерге сен жатпайсың. Бақ дәулет келер болса, отының басы үйім болар, үйің күнде мейман жиым болар. Кедейлік келер болса, бұта түбі үйің болар, кедейлікке қарсы тұр, келетұғын көрінбей. Ұқпасқа айтқан сөз жетім, жаңбырсыз жер жетім. Ол жетімдіктерге сен жатпайсың. Бақ дәулет келер болса, отының басы үйім болар, үйің күнде мейман жиым болар. Кедейлік келер болса, бұта түбі үйің болар, кедейлікке қарсы тұр, келетұғын көрінбей. Бір мінсе иығыңнан түспейді қайнатқан қара желімдей. Қарау болма, ашық бол, сараңдыққа берілмей. Мал тап, алысқа кет, жалқаулыққа жеңілмей. Мал арыстанның аузында, түркменнің төрінде, табарсың оны қайраттансаң ерінбей. Бақ дәулет келуіне мен кепіл, ар ұятыңды төкпей жүрсең елірмей. Атың Қайдар екен, айдарсың, топтап малды байларсың. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ақылмен жүрсең, рулы елді жайларсың деп ақылын айтып батасын беріпті.

0: Әлеуметтік салаға әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Өнерден қуат алмаса, тіршіліктің шырағы өшет. Шалқар радиосы.
3: Назарларыңызға Дәулеткерейдің күйлерінен концерт ұсынамыз. Жігер күйін орындайтын Қуаныш Жұмағалиев.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Жамағат Темірғалиевтің шығармасы «Өмір толғауы» орындайтын отырар саз оркестрі.

0: Елордада сағат 11.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Кешу тобы жігіттер квартетінің орындауларында Шөмішбай Сәриевтің өлеңіне жазылған Кеңес Дүйсекеевтің әні «Сәлем саған туған ел»

Көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Сіздер Тайжан Қалмағанбетовтің әндерінен концерт тыңдадыңыздар.
1: Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Елордада сағат 12.
1: Жыр термесі, күй шежіре, ән дастан. Батырлардың семсеріндей алдаспан. Тарихыңды толқыныңнан таратқан, ғасырлардың қойнауынан жалғасқан. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

0: көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.
1: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
2: Махмұт Тобажановтың орындауында Илья Жақановтың әні «Толағай».

0: Шалқар сіздің рухани досыңыз, сондықтан да күні түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.
1: Әлқисса.
2: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
3: Тоханның күйі саржайлау орындайтын Құрманғазы атындағы халық аспаптар оркестрі.

0: Шалқар радиосында жыраулар шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Тұрмағанбет Істілеуовтың термелерінен концерті ұсынамыз. Ел үшін туған ер болсаң термесін орындайтын Елмұра Жаңабергенова.

0: Елордада сағат 13.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Халық әні бүлдірген орындайтын Бейбіт Сейдуәлиева.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Жігіттер квартетінің орындауында Қуандық Шаңғытбаевтың өлеңіне жазылған Сыдық Мұхамеджановтың әні «Тербеледі тыңдала».

0: Елордада сағат 14.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2.

Домбыра, азаттық үні бұл домбыра. Ғаламат, бабам бұл домбыра, аманат саған бұл домбыра. Шалқар радиосы.

0: Шалқар ұлттың жан дүниесінің айнасы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асыл мұра жинағынан үндеспаға жазылғанған күйлерді назарларыңызға ұсынамыз. Болат Сарыбаевтың орындауында «Ықыластың күйі» Қамбар Батыр.

Асыл мұра жинағынан үнтаспаға жазылып алынған әндерді назарларыңызға ұсынамыз. Рашид Мұсабаевтың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әбілхат Еспаевтың әні «Аққайыңдар»

Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Елігім еркем» орындайтын Венера Қармысова.

Жастар радиосы «Сұлу саз» «Көркім сөз» асқа ғанның арнасы.

0: Шалқар радиосында ән ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Айдай құрбым саулатшай.
2: Назарларыңызға Мәдина Сахарбаеваның орындауындағы әндерден концерт ұсынамыз. Ақан серінің әні майда қоңыр.

0: Елордада сағат 15.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Шуақты күндер, жұлдызды түндер, шалқар мен шырайлы.

0: القصة.
1: Шалқар радиосында қазақ күйлерінен концерт.
2: Тәттімбеттің күйі көкейгесті орындайтын ұлттық қауіпсіздік комитетінің фольклорлық ансамблі.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат таустар.
1: Назарларыңызға Гүлбарыш Нақпанованың орындауындағы үндес баға жазылып алынған әндерден концерт ұсынамыз. Халық ана Ақдариға.

0: Сіздер Гүлбаршын Ақпанованың орындауындағы Үндес Баға жазылып алынған әндерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Экологиялық ахуалды жақсарту алдымызда тұрған негізгі міндеттің бірі. Біз қоғамда қоршаған ортаны қорғаудың мән-маңызын кеңінен дәріптеуіміз керек. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
2: Көліктегі көңіл күй Шалқар радиосымен.

Атадан қалған асыл сөз. Қара би. Қайтып кірер есікті қатты серіппе. Орта жүз Қошқарұлы Жәнібек 13 жасқа келгенде ұлы жүзде қара би деген аузы дуалы, өзі білімді би бар деген даңқын естіп, содан барып бата алуға жолға шығады. Ол қазақ пен қалмақтың жауласып жатқан кезі болса керек. Бұлардың барар жолын қалмақтар басып алып, олар өте алмай үйіне қайтып келіп 3 жыл жатады. 4-ші жылда жол ашылып, Жәнібек 16 жасында қара бидің еліне келеді. «Ә, шырағым, кімнің ұлысың?» дейді қара би. «Қошқарұлы Жәнібекпін» деп жауап береді бала. «Мен сені осыдан 3 жыл бұрын күтіп өдім. Неге кешіктің?» Жәнібек себебін айтады. Қара би қонағасын беріп, ертеңіне «Я, шырағым, не қалайсың?» дейді. «Сізден баталайын, және өсиет боларлық өз аузыңыздан сөз естейін деп келіп едім» дейді Жәнібек. Сонда қара би батасын беріп былай деген екен. «Бедері жоқ қамқадан берік тоқылған бөз артық, берекеті жоқ ағайыннан берік сөйлескен жат артық. Пайдан алыстан қылғайсың, залалды жақыннан қылғайсың. Тышқан да інінің айналасына оттамайды, оны да есің алғайсың. Қайтып кірер есікті қатты серпіп жаппағайсың. Қайтып келер досыңа қайрылмастай сөз айтпағайсың. Осыны есіңе ала жүрсең, ешкімнен кем де қор да болмайсың. Алшағыр би. Тасымай жүр, тасыған төгілер. Ұлы жүздің арасында Қайдар деген жігітті ел билемекке белгілейді. Сонда көпшіліктің ішінде бұрын жол көргендер айтыпты: «Сен алшағыр биден батал, баталы ер армас» деген, онсыз билікке айтқан сөзіңде пәтуа болмайды дейді. Содан кейін Қайдар алшағырға келіп сәлемдеседі. Алшағыр: «Шырағым, жолың болсын, қандай бұйымтайың бар еді?» депті. Қайдар: «Бір-екі ауыз сұрайтын сұрағым бар еді» дейді. «Бірінші, тумай жатып әкем өлді, туған соң 3 айдан соң шешем өлді. Ер жетіп мал таптым, тапқаным құралмайды. Ұраға жығылады, ұралады, өле береді. Жасымда жетім қылып зарлатты, өскен соң кедей қылып қақсатты. Мен Құдайдың несін алдым, осыған айтар ақылыңыз бар ма?» депті. «Е, балам, сен жетім емессің ғой. Дүниеде 3 жетім бар. Басшысы келіспесе, ел жетім. Ұқпасқа айтқан сөз жетім, жаңбырсыз жер жетім. Ол жетімдіктерге сен жатпайсың. Бақ дәулет келер болса, отының басы үйім болар, үйің күнде мейман жиым болар. Кедейлік келер болса, бұта түбі үйің болар, кедейлікке қарсы тұр, келетұғын көрінбей. Бір мінсе иығыңнан түспейді қайнатқан қара желімдей. Қарау болма, ашық бол, сараңдыққа берілмей, мал тап, алысқа кет, жалқаулыққа жеңілмей. Мал арыстанның аузында, түркменнің төрінде, табарсың оны қайраттансаң ерінбей. Бақ дәулет келуіне мен кепіл, ар ұятыңды төкпей жүрсің елірмей. Атың Қайдар екен, айдарсың, топтап малды байларсың, тасымай жүр, тасыған төгілер. Ақылмен жүрсең, рулы елді жайларсың» деп ақылын айтып батасын беріп.

0: Елордада сағат 16.
1: Өмірдің мәні, көңілдің сәні, Шалқар радиосы даланың әні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Намыс та қанмен берілетін қасиет. Шалқар радиосы.

0: Әлеуметтік салаға, әсіресе балаларды қорғау ісіне айрықша көңіл бөлінді. Балаларды құмар ойынға тартқандар әкімшілік заң бойынша жазаға тартылатын болды. Кәмелетке толмаған балаларға зорлық-зомбылық көрсеткені үшін берілетін жаза қатаңдады. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.
1: Ұлтыңды сүйсең, ұлттық радионы тыңда.
2: Шалқар радиосы.
3: Аманқос Садықовтың орындауында қарт жыраудың термесі Боз жігіт дастанынан.

0: Елордада сағат 17.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308 Астана.

0: Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.
1: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен Үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін. Жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Медиа Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Медиа Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
2: Халық әндерінің ізімен ән домбыра. Шалқар радиосында.
3: Илья Жақановтың әні Асыл жар орындайтын Ержан Базарбеков.

Мен сенің сап бастаған сардарыңмын, жасай бер, өркендей бер, ата мекен. Шалқар радиосы.

Асыл мұра жинағынан Үндәс Баға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Жәнібек Кәрменовтің орындауында Біржан Салдың әні «Ләйлім Шырақ».

көз құмарын суардым талайдың сұлу жеріне, жетпейді екен қуандым қазағымның төріне. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында күй ғұмыр. Орындаушы шығармашылығы.
1: Назарларыңызға Әзидолла Исқалиевтің орындауындағы үндаспаға жазылып алынған күйлерден концертті ұсынамыз. Құрманғазының күйі «Балқаймақ».

0: Сіздер Азидолла Исқалиевтің орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған күйлерден концертті тыңдадыңыздар.
1: Әй тәкәппар дүние, маған да бір қарашы, танисың ба сен мені, мен қазақтың баласы. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында бізге қымбат дауыстар.
1: Люция Төлешованың орындауындағы үнтаспаға жазылып алынған әндерден концертті назарларыңызға ұсынамыз. Әбдірахман Асылбектің өлеңіне жазылған Мұрат Ыбыраевтың әні «Арманшыл жастық».

0: Елордада сағат 18.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
0: Сөзімнің басы бұл домбыра, көзімнің жасы бұл домбыра, даламның даңқы бұл домбыра, бабамның салты бұл домбыра. Шалқар радиосы.

Өз тіліңде өмір сүріп шіркін-ай, не жетеді өз тіліңді білгенге? Шалқар радиосы.

Халықты экологиялық факторлардың жағымсыз әсерінен сақтау қажет. Бизнес өкілдері табиғатты қорғау ісіне зор жауапкершілікпен қарауы керек. Бұл салаға озық технологияларды кеңінен енгізу жұмысын жалғастыру қажет. Табиғатты ластайтын қалдықтарға мониторинг жасайтын озық жүйе ойдағыдай жұмыс істеуге тиіс. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

Атадан мұра болып жеткен маған, бабамның ғұрпы аманат салт өсиет. Шалқар радиосы.

0: Шалқар радиосында ескірмейтін естендер.
1: Қыдырәлі Болман, Қарақат Әбілдинаның орындауларында Мұхтар Шахановтың өлеңіне жазылған Ескендір Хасанғалиевтің әні «Айналайын».

0: Бұл әлде махаббат па?
1: Гүлнұр Оразымбетованың орындауында Нұрсұлтан Әлімқұловтың өлеңіне жазылған Әсет Бейсеуовтің әні «Алтыным».

Шалқар сіздің рухани досыңыз. Сондықтан да күні-түні қосыңыз. Әуе толқынында Шалқар.

0: Елордада сағат 19.
1: Алатаудан асатын асқар жыры естілсін шар тарапқа Шалқар үні. Шалқар радиосына 60 жыл.
2: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
3: 10 жылдық тарих. 10 жыл бойы Тұмар мен үркер отандық медианың үздік өкілдерін марапаттап келеді. Алайда осы уақыт ішінде медианың өзі де түбегейлі өзгерді. Жаңа платформалар, жаңа форматтар мен жаңа технологиялар. Сондықтан екі ұлттық байқау біріге. 10 жылдық тарих жаңа кезеңнің негізіне айналады. Телевизиядан бастап, диджитал мен радиоға дейін, жаңа технологиялар мен жасанды интеллектке дейін. Қазақстан Media Awards. Заманауи медианың барлық қырын біріктіретін ұлттық байқау. Қазақстан Media Awards. Қазақстан медиасының жаңа кезеңі.
0: Шалқар ұлт пен рухтың, әдет пен ғұрыптың алтын сандығы.

0: Шалқар радиосында халық музыкасы.
1: Әсем Қоңыр тобының орындауында халық әні әніме майда қоңыр салайын ай.

0: Бабамның сөзі көненің көзі. Шалқар радиосы.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Қанат Айтбаевтың орындауында Бауыржан Бабажанұлының өлеңіне жазылған авторлық әні Бақсүйсін маңдайыңнан.

Жақсылықтың бәрі-бәрі меншігім, менікі емес, менікі емес қалғаны. Шалқар радиосы.

Азаматтардың бойында жаңа әдеттер, дағдылар қалыптасып, жаңа құндылықтар орнығуда. Саяси және қоғамдық болмысымыз, менталитетіміз және мәдени кодымыз өзгере бастады. Әділетті Қазақстан құрылып жатыр. Мұның бәрі ең алдымен халықтың қалауымен жасалуда. Қазақстан Республикасының президенті Қасым-Жомарт Тоқаев.

0: Шалқар ұлттың үн байрағы. Шалқар радиосы.
1: Күй, құдірет, күй, кие.
2: Асылбек Кенегесовтің орындауында Құрманғазының күйі Кішкентай.

0: Елордада сағат 20.
1: Шалқар радиосы. Шалқар радиосының жарнама қызметі 757-308. Астана қаласының коды 717-2. Астана қаласының коды 717-2.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
3: Ассаламу алейкум, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін біздің Шалқар радиосының хабарына отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамының вице-президенті Әлібек Жүрхадам келіп отыр. Әлеке, сіздер біраз қалыптастыңыздар. Отандастар қоры дегеніміз шетелде, шетте жүретін қазақтарға бәріне етене таныс болды. Біраз қалыптастыңыздар, 4 жылдан астам уақыт болды деп ойлаймыз. Жалпы енді мынау алдағы жоспарларыңыз туралы, жаңа Қазақстан болып жатырмыз, жаңарып келе жатыр барлық дүниенің бәрі. Осы туралы тыңдарман қауымға біраз мәлімет берсеңіз.
4: Рахмет. Ассаламу алейкум, құрметті отандастар. Жалпы енді біріншіден айта кететін жайт, біздің жалпы атауымыз отандастар қоры деп аталғанымен, біз классикалық түсіністегі қорлар атқаратын ақша бөлу, қайырымдылық көрсету деген қызметтермен айналыспаймыз. Ұйымның толық атауы бұл отандастар қоры коммерциялық емес акционерлік қоғамы. Ол Қазақстан Республикасы үкіметінің 2017 жылғы қаулысына сәйкес шетелдегі этникалық қазақтарға мәдени гуманитарлық қолдау көрсету мақсатында құрылды. Яғни 2017 жылы құрылып, 2018 жылдың аяғында өз жұмысын бастады. Содан бері міне 8-9 жылдың шамасында жұмыс атқарып келе жатыр. 2022 жылдан бастап қоғам Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің қарамағындағы ұйым ретінде қызметін одан әрі жалғастырып келеді. Жалпы енді бүгінде отандастар қоры әлемнің 40-қа жуық елінде өмір сүретін Қазақстанның шетелдегі отандастармен жүйелі түрде жұмысын жүргізіп келе жатқан жалғыз негізгі институт болып табылады. Біздің енді қызметіміздің тұрақты аудиториясы бар. Қалыптасты ол жаңағы шетелдегі этникалық қазақтар, біріншіден, екіншіден тарихи отанына оралған бұрынғы отандастарымыз, және сонымен қатар шетелде білім алып жүрген, еңбек миграциясымен жүрген Қазақстан Республикасының азаматтары. Бүгінгі таңда әлемнің 30-дан астам еліндегі 160-қа жуық қазақ мәдени орталықтармен, қоғамдық ұйымдармен және қоғамдастықтармен тұрақты түрде біз жұмыс жасап отырмыз. Біздің қызмет бірнеше стратегиялық бағыттан құралады, яғни оларды атап айтатын болсам, бірінші бағытымыз біздің мәдени гуманитарлық қолдау. Яғни аталған бағыт аясында шетелдегі қазақтардың ұлттық бірегейлігін сақтау, қазақ тілі мен мәдениетін насихаттау, мәдени жобалар, форумдар өткізу, концерттер ұйымдастыру және шығармашылық білім беру бастамаларын қолдау жұмыстары, яғни жүргізіп жатыр, жүзеге асып жатыр. Екінші бағытқа келетін болсақ, бұл жастар саясаты және білім беру. Бұл бағыт бойынша шетелдегі қазақ жастарының тарихи отанымен байланысты нығайту, сонымен қатар Қазақстанда білім алуға тарту, оларды шақыру, халықаралық жастар жобаларын ұйымдастыруға бағытталған осындай бірнеше жобалар жасап жатырмыз. Үшінші бағыт бұл ақпараттық консультациялық қолдау. Яғни 2019 жылдан бері осы қоғамымыздың жанынан отандастарды ақпараттық қолдау орталығы ашылған. Яғни шетелден этникалық қазақтарымыз көшем деген ниет танытып жатса, біз оған ақпараттық сүйемелдеу жасап, яғни біздің қазір соңғы 4 жылдың ішінде 18 мыңнан астам өтініштер келіп түсті, және олардың бәрін өңдеп бердік. Тағы да бір бағытымыз, бұл 4-ші бағыт, талдамалық және зерттеу қызметтері. Бұл жаңа қоғамда шетелдегі қазақтардың қазіргі жағдайын, олардың әлеуметтік, экономикалық, сонымен қатар ғылыми зияткерлік әлеуетін зерттеу, сондай ақ оларды Қазақстанның дамуына тарту болашақта. Осындай мақсаттарда біз зерттеу талдамалық жұмыстарды жүргізіп жатырмыз. Және бесінші бір бағытымыз бар, бұл халықаралық және қоғамдық ынтымақтастық. Яғни қоғам шетелдегі қазақ ұйымдарымен, диаспоралық құрылымдармен және те халықаралық бір серіктестермен тұрақты жұмыс жасап келе жатыр, өзара іс-қимылды жүзеге асырып келе жатырмыз. Жалпы енді біздің негізгі дәстүрлі жобаларымызға келетін болсақ, бірнеше жобаларымызды атап өтуге болады. Қазірде өздеріңіз де біліп естіп жүрген шығарсыздар. Жас қазақ халықаралық этнолагері бар. Жылда өткізіліп отырады. Осы Бурабай өлкесінде, Қазақстанның Швейцариясы дейміз ғой енді. Сол өлкеде мынау қандастарымыздың балаларын жазғы демалыста 2 апталық лагерге тартамыз, шақырамыз. Бұл жерде жаңағы шетелдегі енді қандастарымыздың белсенді балалары бар. Жаңа түрлі-түрлі біздің ұйымдастыратын байқауларымыз бар. Соларға қатысып жүлделі орындар алған балаларымызды, жақсы оқитын, оқуда озат балаларымызды шақырып, елшілікпен бірге тығыз жұмыстарды өткізіп, соларды іріктеп осы жаққа шақырамыз. 2 апта тек қана балалар демалып қана қоймай, бұл жерде қазақ тілін, мәдениетін, әдебиетін, Қазақстан тарихын оқиды. Сонымен қатар әдет құрып, салт-дәстүр, жаңағы ұлттық ойындармен сусындап балалар өз қолдарымен күйгіз үй құрады, шаңырақ көтеріп, уықтарын бәрін өздері қолдарымен құрып, атқа шауып, садақ атып деген сияқты осындай бір көңілді 2 апталық демалысты өткізеді. Бұл жердегі мақсат оларды отанмен байланыстыру, таныстыру, болашақта оларды жаңағы осы жоғары оқу орындарымызға келсе екен деген ниет. Оларға жаңа жоғары оқу орындарының жәрмеңкесін ұйымдастырамыз. Сондай іс-шараларымыз бар. Одан кейін онлайн, офлайн қазақ тілі курстарымызды бар. Оларды атап өтуге болады. Қоржын мәдени гуманитарлық жобамыз бар. Жаңағы айтып отырдық қой, 160-қа жуық қазақ ұйымдарымен тығыз жұмыста орнаттық деп. Осылармен орнаттық, солардың сұраныстары бойынша жылда біз қоржын деген жобамен оларға ұлттық костюмдеріміз бар, домбыра, жаңағы кигіз үйлерімізге дейін беріп отырмыз. Осы жоба арқылы. Одан кейін Ұлы Дала кітап баспасы жобасы бар, өздеріңіз білесіздер. Бұл жердегі мақсат жаңа шетелдегі ақын жазушыларымыздың, қандас ақын жазушыларымызды таныту мақсатында бірнеше кітаптарды басып шығамыз жылда. Одан кейін әр қазаққа бір кітап деген акциямыз бар. Бұл жаңа шетелдегі ұйымдардың сұранысы бойынша осындай кітаптарға жетеді деп осы жақта үндеу жасап, осы отандастар қорының ұйымдастыруымен біраз кітаптар жинақтап сол жаққа шетелдерге жіберіп жатырмыз.
3: Енді осы төңіректе ірі-ірі жобаларыңыздан бір шама жобалардың мақсат мүдделерін ашық айтсаңыз.
4: Енді атап айтатын болсақ, 8-9 жылдың ішінде отандастар қоры бір стратегиялық бағыттармен, жаңа 5 бағытпен жұмыс жасаймыз деп айттық қой, сол бағыттар бойынша біздің біраз тұрақты жобаларымыз бар айтатындай. Енді айтып өтетін болсақ, жаңа отандастар форумын өткіземіз біз жылда. Бұл форум әртүрлі бағыттарға бағытталып жатады. Мысалы, алдыңғы жылы 24-ші жылы біз отандастар бизнес форумын өткіздік. Бұл жерде шетелде бизнеспен айналысып жүрген, бизнес саласында жүрген этникалық қазақтарымыз, қандастарымыз келіп, осы жерде дөңгелек үстел жасап, бір нетворкинг өткіздік. Одан кейінгі тағы да отандастар форумы өткен жылы ғана өтті. Бұл жерде отандастар ғалымдар форумын өткіздік. 2025 жылы президентіміз Қасым-Жомарт Кемелұлы Тоқаев айтты ғой, шетелдегі ғалымдарды Қазақстанның дамуына тарту деген. Яғни осы мақсатты, сол жолдауының мақсатында біз отандастар форумын, ғалымдар форумын өткіздік. Жаңа 40-қа жуық 10 елден ғалымдарымыз келді. Бұл жерде жаңа IT саласында, техникалық, медициналық салада өзінің бір еңбегін сіңірген ғалымдарды біз жинадық, этникалық қазақтарды. Сонымен қатар қазақтардың кіші құрылтайы бұл енді жылда өткізіледі. Азия қазақтарының құрылтайы өтті биыл. Сонымен қатар Еуропадағы қазақтардың құрылтайын өткіздік. Тағы да басқа да мысалы мынау шекаралас елдерде Өзбекстан, Қырғызстан, Ресей мемлекеттерінде, Моңғолияда бірнеше жылдар бойы тұрақты түрде өткізіп келе жатыр. Одан кейін мәдени гуманитарлық бағытта концерттерді ұйымдастырамыз, яғни Қазақстанның әртістерінің қатысуымен шетелдегі қандастарымызға, отандастарымызға арналған концерттер. Сонымен жаңа айтып өттім, тағы да қазақстандық жоғары оқу орындарының білім көрмелерін ұйымдастырамыз деп, жас қазақ этнолагерін айтып өттім. Я, ол да бір басты жобаларымыздың, мега жобаларымыздың бірі. Одан кейін онлайн, офлайн қазақ тілі курстары бар, Ұлы Дала кітап жобаларымыз бар деген сияқты. Енді әлі жаңа жобаларымыз толықтырылып жатады. Осы соңғы уақытта біз цифрлық жасанды интеллектке қарай бағыт бұрып, сол жобаларымызды соған байланысты шығарып жатырмыз.
3: Бәрекелді. Жалпы енді мынау сіздердің жасап жатқан жасампаз үлкен шаруалардың барлығын шетелдегі 143 елдегі 43 елдегі елде қазақтар жақсы білет, сезінеді. Енді менің сұрайын деп отырғаным, сіздердің мынау Ұлы Дала сериясыменен жасап жатқан бір топ жақсы жобаларыңыз бар, жақсы кітаптар бар. Соның басқасында жүріп жүрміз. Енді сұрақ, жалпы шетелдегі қазақтардың аударма кітаптары, Қазақстанға келетін ең керемет дүниелер, экономикалық және философиялық, тағы да басқа мынау технологиялық жақсы кітаптар бар. Осы кітаптарды Ұлы Дала сериясыменен бастыруға қандай мүмкіндіктер бар деп ойлайсыз?
4: Жалпы енді өзіңіз айтып жатсыз, шетелде жаңа қаншама ақын жазушыларымыз бар, қаншама еңбектері жарық көрмей жатыр. Солар, біз әр жобаларды ұйымдастырған кезде шетелдерге шығып тұрамыз ғой. Сол жерде жаңа осындай бір дөңгелек үстелдер ұйымдастырамыз, сұхбаттасып жатамыз, сол кісілердің мұң-мұқтаждарын тыңдаймыз. Енді сол жерде бір басты мәселелердің бірі осы, біздің ақын жазушыларымыздың кітаптары, көбіне еңбектері жазылып жатыр, басылмай жатыр, жазылып том-том болып жатыр. Енді мақсат бұл жерде Ұлы Дала жобасы деп біз атын қойып, осы бірнеше жыл болды сондай бір кітаптарды шығаруға жәрдемдесіп жүрміз. Өте көп еңбек, өзіңіз айтып жатқандай, осылардың барлығын іріктеуге саламыз, конкурс жариялаймыз. Жылдың басында 10-15 шақты кітаптар келіп түседі. Қытай, Монголия, Өзбекстан елдерінен, әсіресе Ресейден келіп түседі. Осындай жобаларды, кітаптарды біз басып шығаруға көмектесіп жатырмыз. Яғни бұл жердегі мақсат шетелдегі ақын жазушыларды өзіміздің елімізде таныту. Яғни мына библиотека, ұлттық библиотекаларымыз бар, солардың барлығына басып шығып тарату мақсатымыз. Сол мақсатта енді биыл да бірнеше кітаптар басылып шығайын деп жатыр. Атап айтсам бола ма?
3: Болады.
4: Әрине. Иә, бұл жерде Монголия елдерінен бұл Зұрғанбайұлы Рысбек ағамыздың Монголия қазақтары саяси нәубет және тарихи жады деген кітабы келіп түсті бізге. Рәміш Асай өмірімде кезіккен абзал жандар деген, бұл да Монголияның жазушысы. Жазитхан Әуелхан Құтмекенім Қосағаш деген Ресейдің жазушысынан келіп түсті. Султанов Тұрсын Центральная Евразия в середине века деген әдемі бір тарихи кітабы, бұл да Ресейден келіп жатыр. Ибрагимов Күлназар Жыр өткелі Өзбекстаннан. Жанболатов Султан Таластағы Жанталас деген, бұл Қытай Халық Республикасынан келіп жатыр. Ақпар Бәкей микроэкономика оқулығы ретінде, бұл Монголияның кітабы деп, осындай бірнеше кітаптар биылдың өзінде келіп түсті. Қазір біз оларды қарап, тексеріп, баспаға дайындап жатырмыз. Алла қаласа, осы жылдың аяғына дейін жасап шығарамыз деген жоспар бар.
3: Өте керемет.
2: Әуе толқынында шетелдегі этникалық қазақтар мен ата жұрттағы қандастардың тұрмыстық өмір салты, өнер мәдениеті, салт санасына арналған Сұраған Рахметұлының отандастар ойы хабары.
3: Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі біздің студияға келіп сұхбат беріп отырған отандастар қорының вице-президенті Әлібек Жүрхадам. Ал енді сізден сұрайтын бір сауалдарымыз бар. Олар мынау шетелдегі қазақтар қазір Қазақстанның бүгінгі жағдайына байланысты жоғарғы оқу орындарына көптеп келіп жатыр. Ал осылардың енді өте көп шоқ келіп жатқанына байланысты отандастар қорының тағы да біраз жәрдемі керек бола ма деп ойлаймыз. Өйткені Монғолиядан биылға өте көп балалар келіп жоғарғы оқу орындарына түсіп жатыр. Осыған кейбір жеңілдіктерге байланысты айта аласыз ба қазір? Бірақ үкіметтің шаруасы дей тұрғанменен сіздің ойыңыз.
4: Енді жалпы біз қандас балаларымызға деп мемлекет 4% квота береді жыл сайын. Бұл осыдан 3-4 жыл бұрын бұл квотаның саны толығымен орындалмайтын. Себебі ұлттық бірыңғай тест бар ғой. Бұл барлығына бірдей болады. Қазақстанның да азаматтарына және шетелден келіп түсетін біздің абитуриенттерімізге де бірдей талап болды. Кейін енді біз отандастар қорының атсалысуымен осы министрлікке, ғылым және білім министрлігіне хат жаза отырып түсіндіріп жаңа жеңілдеттік біраз. Қандас балаларына оқуға түсу талаптарын жеңілдетіп, жеңілдетілген тәртіппен қазір міне 2 жылдың ішінде 4% квота толығымен орындалып отыр. Биылдың өзінде қателеспесем 90-95% орындалды. Яғни бұл деген көрсеткіш Қазақстанға деген қызығушылық, жаңағы елім жерім отаныма оқиым деген жастардың көбеюі. Оның үстіне бізде тағы да бір жобамыз бар. Осы орайда айтып өтсем болады, жаңа білім көрмесін ұйымдастыру шетелдерде. Яғни осы биылғы жылы біз Монголияға барып ұйымдастырып келдік. 10 шақты жоғары оқу орындарына апардық сол жақта. Яғни оқуға түсем деген абитуриенттерге толық ақпарат беріп қайттық. Сонымен қатар Өзбекстанды да жоспарлап отырмыз. Яғни осы елдерге шығып әрі қарай осы жобаны дамытып, яғни елімізге түсем деген қандастарымыздың балалары болса, біз әрі қашанда есігіміз ашық, қолдау көрсетуге дайынбыз. Одан кейін тағы да біраз жобаларымыз бар. Іште осы жаңа өзіңіз айтып отырсыз ғой, көптеген қандас балалары оқуға түсіп жатыр деп. Біз қазір университеттердің барлығы көбісімен меморандум жасап, солармен бір тығыз байланыста жұмыс жасап жатырмыз. Яғни отандастар кап деген көптеген жобаларымыз бар. Спорттық турнирлер ұйымдастырамыз қандас балаларға арналған. Бұл жердегі мақсат жаңа қандас балаларды қайтадан өздерінің елдеріне келгенін көрсетіп, жаңа олардың басын біріктіру, одан кейін өзіміздің азаматтарымызбен бірге араласып кетуіне қолдау көрсету. Сондай мақсатпен, яғни ертең біздің жоғары оқу орындарымызды бітірсе, тәмамдағаннан кейін осы елімізде қалып жұмыс істесе деген, қызмет көрсетсе деген ниет бұл жерде.
3: Енді мынау шетелде қазақтардың ішінде әсіресе жастардың оқуына біраз кедергі дейміз бе, және де бір кішкене былай бүгешін болатын Қытай қазақтарының жастар оқуға келуіне, тағы да басқа бір қоныс аударуына біраз кедергілер болып жатқан болуы мүмкін деп ойлаймын. Сондықтан осы Монғолияның қазақтары, Өзбекстаннан келген қазақтар, тағы да басқа жерде қазақтарға әрине бұлар қол жетімді. Қытайдағы қазақтардың жастарына деген қандай мүмкіндіктер болуы мүмкін? Сіз азамат ретінде немесе енді тұлға ретінде осыған қандай ойыңыз?
4: Жалпы енді мен ойлаймын, егер де оқуға түсем деп келген жастарымыз болса, Қытай елінен болсын, менімше ешқандай кедергі жоқ. Қазір өз көзімізбен көріп отырмыз. Біз мысалы өткен жылда Евразия ұлттық университетінің қабырғасында бірнеше жобаларды ұйымдастырдық. Қытайдан келген қандас балаларымыз оқып жатыр. Олардың өздерінен мен сұхбаттасып біраз әңгімелескем, ешқандай кедергі жоқ. Олардың да сол қазақ тілі, Қазақстан тарихы саласынан білімдерін ұлттық бірыңғай тестте тапсырып, сол өтіп жатыр. Foundation дейді, жарты жылдық адаптация дейді ғой, сол мақсатта оқып, одан кейін тағы да жоғары оқу орындарына грант иегерлері атанып отқан қандастарымыз өте көп Қытайдан келген.
3: Енді бір сұрақ, бұл енді уақытымызда таяп келе жатыр. Мынау болашақ бағдарламасы менен шетелдерге оқуға балалар қабылданады. Соның ішіне осы шетелден келіп, өзінің қара шаңырағына, тарихи отанына келген балалардан лестіруге, өткізуге қандай мүмкіндіктер бар? Жалпы Қазақстанға келіп оқып жатқан балалардың енді болашақ бағдарламасы арқылы басқа елдерге оқуға кетуіне баруына
4: қандас бал.

0: Замана сазы. Қазақ композиторлары шығармаларынан концерт.
1: Сармат этно-фольклорлық ансамблінің орындауында Бауыржан Ақтаевтың шығармасы «Көшпенділер рухы».

біз қазақ мал баққан елміз, ешкімге соқтықпай жай жатқан елміз. Елімізден құт береке қашпасын деп, жеріміздің шетін жау баспасын деп, найзаға үкі таққан елміз. Ешбір дұшпан басынбаған елміз, басынан сөз асырмаған елміз.

Елордада сағат 21. Шалқар радиосы. Сұлу саз. Көркем сөз. Асқағанның арнасы.

0: 귀에.
1: Динаның күйі Қарақасқа, орындайтын Жексенбек Нұржауов.

0: Шалқар көңіл күйдің кеңістігі.
1: Әгугай. Қазақ өнердегі эстрадалық әндер Шалқар радиосында.
2: Әсем Қоңыр тобының орындауында Бәкір Тәжібаевтың өлеңіне жазылған Ермек Әбілдаевтың әні «Аслана»

0: Елордада сағат 22.
1: Шежіре тарих ән дастан, бағдарым осы барында, өлмейтін мұраң жалғасқан шалқардың алтын қорында.
2: Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Көзімнің қарасы деген музыкалы новелла тыңдаңыздар.

телефон шылдыр ете түсті. Жүсіпбек қозғалмады, трубканы көтермеді. Ойлай береді, ойлай береді. Бұл тәңір осыншама кінәмшіл етіп неге жаратты екен деп өзін өз кінәлайды. Басын шайқап, әлденеге таңырқап, әлденеден тартмады. Меңзем ой арылмағалы көп күн болды. Қадырыңды білмейтін немелер өмірде толып жатыр. Солардың бірі бүгінде Жүсекең әнжемді өкіш болып алыпты деп күңкетсе, Жүсіпбек бұл күңкіл сөзге қолын бір сілтетті, сілкініп орнынан тұрды. Шифонерден галстугын алып байлай бергенде телефон тағы шылдыр ете қалды. Жүсіпбек барып трубканы алды. «О, бұл қай бала?» деді ол әдетінше. «Бұл Қалеке деген бала». «Сіз бе едіңіз Қалеке?» деп Жүсіпбек ыңғайсыздана күліп жіберді. Жастар Жүсіпбекке көп телефон соғатын. «О, бұл қай бала?» деп содан дағдыланып кеткен. «Үйге енді келдің бе?» «Звандап-звандап ала алмай қойдым. Үйдемін Қалеке, үйдемін». «Үйде болсаң неге көтермедің трубканы?» Жүсіпбек не дерін білмеді. Ұялып жүзі қып-қызыл боп кетті. Сөйлеуге тілі келер емес. Қалибекке еркелейтін де бар еді. Оның қисыны келмеді. Сәл бөгеліп тұрып. «Қалеке, сізге барсам ба?» деп киініп жатыр ем. «Уақытыңыз бола ма бүгін? Денсаулығыңыз қалай?» деді ұяң үнмен. «Денсаулық жақсы, Жүсіпбек. Анадағы отырыс есіңде ме?» «Есімде, Қалеке. Мұқаңның әнге деген ықыласын бұрыннан да білем ғой. Бірақ ол кісінің сол күнгіл типаты, тебіренісі қалай ұмытылады. Бұл ән шіркінді есін тауып тыңдатқанға не жетсін. Ол көбіне қолымыздан келе бермейді. Осы жағына көп бас қатады. Өзінің романында Біржанның Абай ауылына келетін жері, Абайдың оны тыңдауы қандай керемет. Мұқаңды біздің заманның Абайы ма деп қалам. Мұқаң сүйетін әндерге бойлау, ол бір өмірдің ғажап сәтін елестету, сұлулық дүниесіне бойлау, соның ләззатын сезіну. Күздің дәл сол бір салқын кешінде келісті отырыс, қазір қаз қалпында көз алдымда тұр. Сол кеш, сол әндер, бәрі-бәрі есімде. Содан бер жан сарайымды сарарқаның жұпар леп желпігендей, бір қиялдың ұшығына жете алар емеспін. Мен Абай әндеріне таңмын. «Ой, Жүсіпбек ай, бұл қалай болды сонда? Сол күні жеңгең екеуміз бос қатырбанған екеміз ғой. Азу қазық арта жал жайға шылқыған жұрт іше алмай, жей алмай кетеді екенде, оны сол мезетте ұмытып, қайдағы бір қиял деймене-мене кетеді екен ғой өзді-өзімен. О, пәни жалған, бұл заман не боп барады түге, а?» Күлкінің өзіне ұстамды Жүсіпбек шыдай алмады бұл сөзге, көзінен жасақ қанша күліп. «Шынында мен негізгісін ұмытыппын Қалеке. Оны ептеп қайта еске түсіруге әбден болады. Алдымда әдемі қазы жатыр. Жалғызсырап отырмын. Ендігәрі жегенің есіңнен шықпайтындай болсын, келе ғой Жүсіпбек. Кел қазір» деп Қалибек мырс-мырс күлді. «Онда мен міне шықтым Қалеке. Айналып кетейін Жүсіпке. Сәл сабыр, сәл сабыр. Домбыраңдала ғой. Трубкан тастама. Маған сегіз аяқ керек. Сегіз аяқ. Маған қазы керек. Болат, Жүсіпке, болат. Онда сізге сегіз аяқты бердім. Тыңдаңыз». Жүсіпбек сол күлген қалпы трубканы стол үстіне қоя салды да, қабырғаға сүйеулі тұрған домбырасын алды. Ду-ду қалың топтың ішінен суырылып шыққан, арқасы бар ақындай серпіліс бар өзінде. Бір уыт сезім кернеді жүрегін. Асау желік шыдатпады білем, қайнап, тасып, шалқып кетті. Қызылқоңыр домбырасын кеудесіне қатты қысқан күйі, сегіз аяқты ә дегеннен саңқылдатып әкетті.

Адам кейде бой бермес бір дүлей күшке ие болады. Ол оған қайдан келеді? Қалай келеді? Оны ешкім білген емес. Бірнеше күннен бері бір сылбыр тірлік бойын тежеп, санасынан шықпай қойған күдікті ойдың азабын көріп баққанды. Дәл осы сәтте Жүсіпбекте оның ісі де қалмады. Қияға самғаған қыранның екпініндей, қуатты, қызулы, өткір әуен дүниенің апшысын қуырып, биік жартасқа соғылғандай жаңғырығып, өршілене үн қатады. Сегіз аяқтың әр сөзі зілді, өкінішті, күйінішті екен.

Жүсіпбек оны айтқан сайын сезініп, көкірегінен зар-запыран құсқан күйікті, қасіретті жандай пенделерге замана қайтқан наласын ашы ызамен толғап, ән соңында қатты күрсініп

тағы бір лапылдаған өрт жалын жоқ. Залы жүрек бұлқына соқпайды. Алабұрту қайда? Бойы байсал тартып мұздай берді. Түсі суыды. Алдында жатқан трубканы алып құлағына тосты. Қалибектің күрсінген лебінен басқа ештемен сезбеді. Ол мең-зең боп үнсіз отырды. Бір аптаның ішінде неше рет айттым бұл сегіз аяқты, ақ алеке, деді Жүсіпбек ақырын ғана. Бұл өзі саған бес мезгіл намаз сияқты бол, Жүсіпбек, деп мысқылдады Қалибек, әлі де әлденеге алаң күйі. Сізге мен күніне бес рет айтыппын, қалеке. Бір сегіз аяқ емес, талай сегіз аяқ тұғатын кезіңіз болды-ау деймін. Маған енді маза беріңіз, қалеке. Бұл ауыр ән, айтқан сайын күйзелтеді. Мені де аямайсыз ба бір сәт? Аяғаным сол емес пе? Қап қазір келді, қазыға кіріс. Тамағың майланады. Бүгін сағат 3-те театрға Мұхан келеді. Уәдеміз бар. Тыңдайды мені. Сегіз аяқты да оқимын. Абай өлеңдерін, қара сөздерін радиоға жаздырсам ба деп едім. Сенің маған уытың, тебіренсің, ызаң керек, Жүсіпбек. Оны сенен басқа маған кім береді? Еріккен адам мен сияқты құлаға сама саған. Мұндай әннің қуатына не тең келетінін білмей қойдым. Сені тыңдасам, үйге сыймай кетем. Күндей күркіреп, теңіз боп ыңырана толқығым келеді. Кәремендей басым дейіп шер төккім келеді. Оны сен ғана түсінесің, Жүсіпбек. Абайды сен қалай ұққансың, а? Әлде оны саған Мұқан ұқтырды ма? Абайды сен дей, сені мен дей түсінетін кім бар екен, соны айтшы. Жа, кел, Жүсіпбек, кел енді. Мұқан келет дедіңіз бе, қалеке? Келет, Мұқан. Жай сұрадың ба? Жай әншейін. Жай әншейін болмайды. Екеуміз театрға бірге барамыз. Сен жөн жоқ тартына берме, Жүсіпбек. Мен бәрін айтам Мұқанға. Тіпті шет жағасын ептеп білдірдім де. Саған ол кісінің қандай иланатынын білсең. Көзімнің қарасын айтып қойған жоқсыз ба, деп Жүсіпбек беті дуылдап мазасыздана қалды. Айтпасақ айтамыз. Болмайды, болмайды, қалеке. Соны бекер істеген екен. Қазір басым қатып жүр. Мәнерлеймін деп кінәлі боп қалатын түрім бар. Бір қуауыздың тілі тисе бітті, бар ісіңнің зая кеткені. Соны солай етейін деп құлшынбаймын да. Әннің өзі тіленіп тұрады. Оны екінің бірі білсе ғане. Менің жайым өзіңізге бастан мәлім. Әннің жетер жерін бір шама білем. Ол қайдан шығып жатыр, қалай шығып жатыр, оны да білем. Құдай-ау, көзімнің қарасы хақында не деуге болады? Оны тұла бойында қаны жоқ, сөлі жоқ бір қауқарсыз, қуатсыз, жүрек ләззатын сезініп көрмеген мұп-мұздай біреулер айтады. Сізді солар тебірентіп көрді ме? Жоқ, деп Қалибектің үні саңқ ете түсті. Көзімнің қарасы ғашықтық жыр. Жыр емес ау. Ғұмыр бойы арман мен, аңсау мен, сүюмен өтетін жүрек болады ғой. Бұл сондай іңкәр жүректің толғауы емес пе? Өз махаббатына табынған шерменде жан қалай қалай үзіле сырайтада. Ғажап, қалеке. Мұқан саған құлай берілген. Сенің бағың бар, Жүсіпбек. Осыны түсін. Мұқан кінәмшіл жан. Әнші таңдайды. Оны өзің байқатта қалдың. Анадағы отырыстан соң Мұқан екеуміз екі күннің бірінде кезігіп жүрдік. Сегіз аяқты алғаш саған айтқызып, оның абай ән екенін дәлелдеп шығып, ол әнді басқа біреулерге телген ылғи бір құдай атқандармен арпалысқан күндерін күйініп көп айтты. Сол күннен бастап Мұқан саған тәнті екен. Абай осылай толғаған дей береді. Осы сөзді өзімізге айтса ғой, шіркін. Бүгін көзімнің қарасын қозғамай қояйық, қалеке. Айынып жүрмін, күдігім бар. Мен солай айтам дегенмен басқалар илана ма? Кім не ойламайды? Абай әнін әркім өзінше түрлендіре берсе не қалады одан? Тағы да сынаптай бұзылдым де. Шынын айтсам, Мұқаңнан жасқанам. Оллай, қалеке, түсініңіз мені. Сіз бүгін кел, қазы жейсің, тамағың майланады, жалғызсырап отырмын деп мені көп айналдырмаңыз. Мұқаңмен сыйлас қалпымызда жүре берейік. Әнші жүрек шатақ жүрек. Бір меселі қайтып тауы шағылса, онда тебіреністің әннің құрғаны. Саған ерескенде
Көзімнің қарасын айтпай қоймаймын. Қорқатын дәнеме жоқ. Талай әншін көріп ем, өзің сыздап қалған кермінез әнші екенсің. Кешегі әміре пәлсінбеуші еді. Алдында хан отырма, қара отырма, ол сөз емес еді оған. Қане, қазір жет үйге. Қазы қарта жеп тамақты майлаймыз екеуміз. Мұқаңнан жасқан ба босқа? Жоқ, әлде телефонмен осы мылжыңдасқаным жете ме? Өзің біл, өзің біл. Мен қазір жетем сізге, қалеке. Бірақ сіз бүгін Мұқаңға көзімнің қарасын айтпаңызшы. Жүсіпбектің үні жалынышты шықты. Адамдар өстіп өзін өзі қалай қиянат жасайды. Түсінбей қойдым осыған. Әнге осыншама салқынғанды болар ма едің? Әй, Жүсіпбек ай, осы спалығыңның қадіріне жетпейтін небір тоғышарларда барау бар. Жарайды, айтпа десең айтпай-ақ қояйын. Шынында бір шатақ боп кетер. Мұқаң ұнатпаса, кім білет? Мен салқынған дәнші емеспін, қалеке. Мені өйтіп қайрамаңыз деп, Жүсіпбек разы бола күлді. Жалбақтаған тірлік қолымнан келмейді менің. Жақсының жақсы екенін көріп тұрып, міз бақпай мелшигенім, өзімді өзім алдағаным. Мен сенен көзімнің қарасын тыңдағанда, жүрегімде не болғанын сен сездің бе? Қайдан сезесің оны? Қайран қарқаралдағы албырт шағым. Соны қай туралттың ғой сен. Сенің үнің бұйық жүрекке қозғау салды. Тірліктің көп күндерінің қадірлісі қадірсіз болады. Сен менің қадірлі күнімді жырладың, соны аяладың. Сүйу үшін жаратылады екен бұл жүрек. Оның алғаш рет лүпіл қаққаны. Сол лүпілдің қуатын айт сен. Ол қуат оны отқа да, суға да салады. Лүпіл қағып тұрып өшіп қалуға бар. Айшайға қарамай қалай ынтығады ол. О, қалеке, мұны не десек екен? Жасару ма, пәлсапа ма? Пәлсапаңды білмеймін мен. Бәлкім өзің айтқандай жасару шығар. Көзімнің қарасы маған дәрмен боп жүр. Сегіз аяқ. О, оның маған берген мығым күшін, рухын айт. Пәлі. Жүсіпбек толғанып төгілгелі тұр, зорға тұр. Мен осы сенің концертіңнен неге қалмаймын? Осының мәнісін айтшы. А сіздің спектакліңізден менің де қалған күнім бар ма? Осы сауал төңірегінде сіз тереңірек ойланыңыз, қалеке. Түсінем, Жүсіпбек. Мен де түсінем, қалеке. Сезімнің жарқ етуі қиын. Соны біле тұрып, оған сен селқос қарайсың, Жүсіпбек. Өзің жарқ еткізіп, өзің өшіргел жүрсің. Жарамайды оның. Тағы да дөңгелентіп әкеліп, көзімнің қарасын әтіредіңіз. Апырай, қандай шебер артисіз, қалеке. Жарайды, Мұқаңа бүгін оны айтпай-ақ қояйын. Бұл құпияға өзің берік болсаң. Бір күні өзіңнен өзің қалай жәрі етіп алғаныңды білмей қаласың. Айтпады деме. Өлең шіркін өсекші жұртқа жаяр дейді абай. Жә сөзді созбай, кел қазір. Мен шықтым, қалеке.

0: Жүсіпбек есікті бір екі рет тықылдатты. Ешкім аша қоймады. Тұрды-тұрды да есікті жайлап итеріп көріп еді, ашық екен. Қалибектің зілді қоңыр үні естілді.
1: Адамның кейбір кездері көңілді алаң басылса, Тәңірдің берген өнері көк бұлыттан ашылса, сылдырлап өңкөй келісім тас құлақтың суындай, кірлеген жүрек өз ішін тұралмас әсте жуынбай.
0: Кілт кідіріп, есіктің саңылауынан тыңдатты тұрды. Жүректен аласы мол, бейне бір күңір.

0: Бос болдым мінекей, бар малымды шығындап, түйеті қомдық аттажал қалмады елге тығындап. Сүйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығындап.
1: Ендігі бір сәтте Қалибектің үні күндей күркіреп, жақыннан естілді. Ол төргі бөлмеден сол сөйлеген күй коридорға шықты. Жүсіпбек оның жеңі кең тік жаға ақ көйлегін, қара бешпентін, қара тақиясын, мұң шалған, қажыған жүзін анық көрді. Жүзі тершіген. Тамағы қарлықты ма, бір өлеңді тоқтаусыз айтып бітіп, ентіккендей болды. Жұтына береді. Есіктің саңлауынан соққан суық лепті сезе қойды. Көк барқыт шапанын жамылды. Жүсіпбек осы жолы оған шын қайран қалды. Көз алдында Абай тұр. Абай. Сырттан бір жас бала үйге аптығып жүгіріп кірмегенде, Жүсіпбек оған сол сұқтанған қалып тұра берер ме, қайтер еді. Жүсіпбек ақырын ішке кірді. Төргі бөлмеге бұрылып бара жатқан Қалибек оны көзі шалып қалып, Жүсеке, бағана еді ғой үйден шыққаныңыз, деді миығынан күліп. Бағана келген. О тоба, қап қазір келдің ғой. Жүсіпбек аға бағана келген. Ол кісі есіктен сығалап тұрды, деді көрші бөлмеден әлгі бала. Солай, деді Жүсіпбек Қалибектің зор бітіміне, киген киіміне қызығып. Мұқаңның көптен қоймай жүрген бір тілегі бар еді. Оны өзің айтқанда. Абай өлеңдерін, қара сөздерін радиоға жаздыру қамындамын. Соған әлек боп жатырмын. Кейде өзіммен өзім толғанып, бабыма келіп мәз болам. Ал кейде еш нәрсеге зауқым шаппайды. Қарап отырып тоқыраймын кеп, әлденеден медет тілеймін. Мұқаңмен тілдескім келеді. Тілдесе қалсам, санама сәуле түсіп, құбылып шыға келем. Сонда тыңдасаң мені. Жаңа сен сегіз аяқты айтқан соң ғана Абай өлеңіне бой алдырып, не бір тұңғиық сырға батып ем. Көзімнің қарасы көзіме жас әкелді. Ізетке, әдепке толы қандай майда қоңыр өлең бұла. Жас жігіт шегілдім, анасың бұсыған. Жүсіпбек сасқалақтап бұл сөзді қуаттағысы келсе де, көріне көзге көзімнің қарасынан қашқақтады. Әлденен айтып Қалибектің көңілін басқа жаққа бұрып жібергісі келді. Қалибек оны сезді де басын шайқап, төрлет Жүсеке, деді. Дастарқан жасаулы күйінде тұр. Жүсіпбек мырс етіп табақта қазық артаға қарады. Қалибек қағаздарын, кітаптарын реттей жүріп, Абайға үңілген сайын Мұхтар драмасының классика екенін ұға түсем. Төбем көкке жеткендей, сол керемет пьесені өзім жазғандай таңданып, Абайдың ұлы тұлғасын әлемнің небір сәулет сахнасында көргендей болам, деп тәкаппар үнмен қызына сөйледі. Бүгін Ғарифолладан Зәурешті тыңдасам деп едім. Зәурешті? Ол саған келер ме екен? Білмеймін. Зәуреш ойымнан кетпей қойды. Домбыраңыз қайда, Қалеке? Қалибек үн-түнсіз барды да төрде ілулі тұрған домбыраны алып ұсына берді. Жүсіпбекке назар салмай әрнен ұстап, балалардың киімдерін іліп, күйбеңдеп өзімен өзі боп күбірлеп жүр. Біресе ғылым таппай мақтанба, дейді. Немесе қартайдық қай қойлады құлғайдарман, қараша жел тоқсан мен сол бір екі ай, тағы бірде сәулең болса кеудеңде, мына сөзге көңілің бөл, егер сәулең болмаса, мейлің тіріл, мейлің өл, дейді. Зәуреші шерте бастаған Жүсіпбек осы сөздің бәрін естіп отырды. Абай өлеңі Қалибектің жүрек түкпірінен түйдек-түйдек ақтарылады екен. Үні бірде ащы, бірде зекігендей, торыққандай зілді, тағы бірде бос бұралған домбырадай былқылдаған майда, жаздың жібек самалындай желпіп, жан тебірентеді. Осы өлеңнің біреуін айтыңызшы, деді Жүсіпбек. Әр өлеңінде әр түрлі хал, әр түрлі көңіл күй. Бірінен бірін ауысу қандай қиын. Бұрнағы күні радиоға өліп байқап көрейік деп жаздырып ем, өзіме онша ұнамады. Бір жас режиссер тымағын аспанға лақтырып, оны қасындағылар қоштап, бәрі шуылдасты да қалды. Асығып барғам содан ба, кейбір өлеңіне үнім толық жетпеді. Өзің тыңдап көрші.
0: Бос болдым мінекей, бар малымды шығындап, түйеті қомдық аттажал қалмады елге тығындап. Сөйтсе дағы елімді ұстай алмадым мығындап,

0: күшкілерім зайтса, бас изеймін шыбындап. Әлсіздің сөзін салғыртсып, шалығамын қырындап. Сияз бердесе жүрегім, орнық байды сұлдап. Сыртқыларға сыр бермей, құр күдемін жыбындап. Жай жүргенде бір күні атшабар келді депілдеп. Ез шықты, сияз бар, алау деп, үйдеп тікілдеп. Сасып қалдым күн тұғыз, жүрек кетті лүпілдеп, таңтияқ күнім сөйтсе де, қарбаңдадым үкімдеп. Старшын биді жиғыздым.
1: Бұдан артық қалай болу керек, қалеке. Сіз дайын екенсіз қазір, деп Жүсіпбек шын қуанды. Мұқан қалай көрер екен деп, Қалибек толқиын деді. Мұқаннан босқа жасқанбаңыз деп, Жүсіпбек Қалибектің өз сөзін өзін айтып жұбата қайрай сөйледі. Бір сөзді бас артық жіберу жоқ сендерде деп, Қалибек мол дөнес селкілдеп қатты күлді. Қане Жүсіпбек, дәм ал. Өзіңізді отырсаңызшы. Отырам, отырам. Бүгін өзім таңмын. Тым жортақтап кеттім. Қайдам. Көптен дәмелі боп жүрген мұқаңды ризет алам ба бүгін қайдам. Сап-сап көңілімдеңіз. Жаңағыдай оқысаңыз жетіп жатыр. Үнім бір келкі шықпай жүр деп қобалжыған Қалибек столға отырды. Екеу асықпай тамақтанды. Бәйбішеңіз қайда, қалеке? Үйде. Бір құдағы үй келіп, бағаналы бір екеуі 40 жылғы сырын айтысып мүлгіп отыр. Отыра берсін. Әйелдердің сөзін бұзуға болмайды. Бәрекелді. Қазы жеп тамақты да майладық, қалеке. Жаңа сен зәурешті шерттің, жақсы шерттің. Ептеп айтып көрші. Тек меселімді қайтара көрме. Жүсіпбек бұл сөзді күлімсірей тыңдап отырып, бірте-бірте реңі қаша берді. Әртүрлі хал, әртүрлі көңіл күйі деген осы ма деп ойлады тұнжырай бастаған Жүсіпбек. Сәл қозғалақтады да, ұйқысы қашқан жанша жүзі солғын тартып, зәурешті бастай берді.

Шер ғой. Бұл шер деп Қалибек көзі жасаурап, қара жартастай қатып, көпке дейін үндемеді. Жүсіпбек зәурешті шерте берді, шерте берді. Ғарифолла оған бас изеп, мақұлдап отырғандай көрінді. Бүгін оған бара алмайтынына өкінді. Бұлар өстіп отырғанда телефон шылдырлады. Қалибек орнынан тұрды да, маң-маң басып телефонға барды. Кім екен бұл? Жаппас қой Қалекей. Әлгі сақау Жаппассың ба, деді Қалибек әзілде. Не десеңіз де сол Жаппаспын, Қалекей. Әлгі дәулетің қайда? Соған ықтиятты болш. Ол келемде итті жоқ көп кетеді. Екеуіңнің басыңды қосып отырып тыңдауым керек. Қай жерде тыңдайсыз дейсің бе? Үйге кел. Радиоға барайық. Өздерің келісіңдер. Немене? Қобызбен ән жаздырам дейсің бе? Радиоға ма? О, ол қандай әндер? Қобызға келем екен. Ой, тобай, ә? Ол ғажап екен. Қандай әндер ол? Қамажай, қанатталды тағы, көзімнің қарасы. Жүсіпбек айтатын түрме. Қалибек Жүсіпбекке жалт қарады. Сосын асығып тұтыға сөйледі. Әй, Жаппас, сен қазір қай жерде отырсың? Филармонияда. Қобызың бар ма? Бар. Айналып кетейін. Зекетің бөк кетейін, Жаппас. Трубканы тастамай, сол көзімнің қарасын тартып берші, деді. Сөзіңіздің садағасы бөк кетейін, Қалекей. Жалынбасаңыз да тартам ғой, деп Жаппас та лыпылдап тұр.

телефоннан қобыз үн естілді. Қалибек кел мә деп трубканы Жүсіпбекке ұстата салды. Екеуі біріне бірі бас түйістіріп тұрып тыңдады.

оларға не деуге болады, деп Жүсіпбек қызараңдап күле берді. Қалай, деді Қалибек, ойда жоқта мәз-мәйрам боп. Дәл үйреніпті. Қайдан? Кім үйретті оған? Білмеймін, Қалеке. Мен жоқ жерде, мұқаң жоқ жерде, көзімнің қарасын бипаздап тұрып айтады екенсің ғой. Жаппастың атасына рахмет, қағып алыпты. Енді оны тоқтатып көр. Жүсіпбек осылай айтады деп кім айтпады дейсің? Ал кербе жүсекі, көзімнің қарасын енді бүркемелей алмайтын шығарсыз. Құдай қаласа қазір мұқаңа да аян етерсіз бұл әнді, деп Қалибек Жүсіпбекті түйрей сөйлеп түртпектей бастады. Жүсіпбек не дерін білмеді, басын шайқап аң-таң. Күлейін дейді, күле алмайды. Абайға ден қойғалы бер кейде ықылас қобызына емексейтін болдым. Қобыз сарында қилық-қилық ялға батырады. Абай өлеңіне терең бойлап кетем. Радиода Майшекиннің кабинетінде Жаппас пен Дәулетті көп тыңдадым. Өз өзімнен іркіліп, шабыттан айырылып қалам. Жаппас пен Дәулетті іздейтінім содан. Мені де сөйтіп іздеп жүрсіз бе? Я сені де іздейтінім содан. Я солай. Сағатқа қарап қояйық. Жарты сағат бар әлі. Онда кейінейін мен. Мұқаң уағдалы сәтке дәл келетініз. Кешікпейік. Кітабыңызды ұмытпаңыз. Кітапсыз барам. Бәрі көк үйде сияқты.

0: Вағдаласқан сәтте Қалибек, Мұқтар, Жүсіпбек үшеуі театрдың алдында жүздесті. Күздің сұрғылт аспаны, күннің де салқындап қалған кезі, театр жанындағы шағын бақ тұнжырап тұр. Мұқтардың реңі қашыққырақ келді. Үй қонша болмай жүр Қалеке, деді ол. Қалибек те Жүсіпбек те үндей алмады. Сонан соң олар үнсіз театрға кірді. Қалибек оларды өзі гримделетін бөлмеге әкелді. Жүсіпбек, үй іші балалар аман ба, деді Мұқтар сұр пальтосын шешіп жатып. Рахмет, Мұқа, үй іші аман. Өз денсаулығыңыз, үй іші, деп Жүсіпбек те Мұқтардың жылы ілтипатына сүйсініп амандығын, саулығын сұрады. Аманшылық, Жүсіпбек. Осыдан үш күн бұрын ба сіздің үйге телефон соғып ем, бір балаң «Оу, бұл қай бала?» деді. «Жоқ екенсің, іздеп едім, өзіңмен бір сәт отырсам ба?» деп едім. «Келгенің қандай оңды болды. Сенің бір тірлігіңе қуанып жүрмін», деп Мұқтар көнелеу кең креслоға жайғасып отырып күле сөйледі. Жүсіпбек Мұқтарды аңырып тыңдап қалды. Қалеке де бір игі тірлік үстінде, баянды болғай. Радиоға абай өлеңдерін, қара сөздерін жаздырады. «Білем, Мұқа, білем», деді Жүсіпбек, тамағын шайып, айнаға қарап тұрған Қалекеге жалтақ-жалтақ бұрылып. «Ал, Мұқа, мәрхабат етсеңіз бастап көрейін», деді Қалибек. Үні бағанағыдай қобалжуыл емес, әбден бекініп алған. Өзін өзі сеніп, өзін өзі пір тұтқан бір тәкаппар жан тұр Мұқтардың алдында. Мұқтар ойлана жымиып, сонысымен оған құрмет көрсеткенін білдіріп басын изеді. Қалибек күңірене үн қатты.
1: Қақтаған ақ күмістей кең маңдайлы, аласаз қара көзі нұржайын ай. Жіңішке қарақасы сызып қойған бір жаңа ұқсатамын туған айды. Маңдайдан тура түскен қарлы мұрын, ақша жүз, ал қызыл бет тілбайын ай. Аузын ашса көрінер кірсіз тісі, сықылды қол мен тізген ішқайын ай. Сөйлесе сөзі депті, һәм мағаналы, күлкісі бейнебіл бұл құссайын ай. Жұп-жұмыр ақторғындай мойыны бар, үлбіреген тамағын күнші алмайды, тақтайдай жауырыны бар иығы тік, екі алма кеудесінде қисаймайды. Сорақы ұзын демес, қысқа демес, нәзікбел тал шыбықтай бұраңдайды, етіндей жас баланың білегі бар, ажымсыз ақ саусағы іскінғайды.
0: «Тағы, тағы», деді Мұқтар.
1: «Торғындай толқындырып көз таңдайды. Қандай қызда ләззат бар жан таттыған, сұлу бұл заманның тек жаттыған, 18-19-ға келгенден соң алмасы өкке болар қол батпаған. Бұлардың кейбірінің мінездері еш нәрсе көрмегенсіп бұртақтаған, кейбірі жайдар ашық боламын деп орынсыз адамдармен ыржақтаған. Әуелде сұлу жайы бізге мәлім, жігітті жұрт мақтаған, қыз жақтаған, кей жігіт мақтан үшін қылық қылмай, бойына майдалықпен сырсақтаған, кей жігіт арсыздықпен ұятсынбай, қолы жетпес нәрсеге тыртақтаған, орынды іске жүріп ой таппаған, не болмаса жұмыс қып мал таппаған, қасиетті болмайды ондай жігіт, ән шейін құр бекерге бұлғақтаған».
0: Қалибек іркілмеді, ұзақ толғады. Мұқтар көзін жұмып отырып селт етпей зейін салды. Кей тұста маңдайы жазылып, қасы керіліп, көзінің шарасы кең ашылып, Қалибекке кірпық қақпай қадалды. Кей жерінде қырын қарап отырып тыңдап, өз өзіне мырс етіп, не тарына қалып, әлденен қоштағандай басын изеп, жанына жылы тиген, сүйінткен, тебіренткен жерінде тамылжып, ғажайып елес құшағын енді. Қалибек толқыған дәрия сияқты толғап-толғап тоқтады. Мұқтар басын изеген күйі. «Жөн қой бәрі, сөз ақ қой», дей берді. Жүсіпбек те егіліп шалқып отырды. «Осылай, дәл осылай жаздырыңыз, Қалекей». Мұқтар мен Қалибек бір-бірін көзбен ұғысты. «Көп ұзатпаңыз, Қалекей», деді Мұқтар көп үнсіздіктен кейін. Қалибек іштей сүйсіне мақұлдады оны. Әншінің сыпайы, сыпа болғаны жақсы. Ол қасиет әншінің барқын арттырады. Біздің Жүсіпбекке сол қасиет бек жарасқан. Осыны өз басым көңілге көп медеу етем. Мен Семейден оралғалы бері Жүсіпбекпен талай бірге болдық қой қалеки деп бастады Мұқтар. Жүсіпбектің көңілі ала құйын. Мұқаң не деген отыр деп қыпылдайын деді. Анада мен радиодан романның бір тарауын оқыдым. Студиядан шаршаңқырап шықтым. Абай әндерін тыңдап тыныққым келді. Сол жерде көп ән тыңдадым. Байғали айтып жүрген көзімнің қарасын тыңдадым. Сонан соң тағы бір пленканы аппаратқа салып жатқан жігіт көзімнің қарасының тағы бір түрін тыңдаңыз деді. Тыңдадым. Қуанышта шек болмады. Кім өңдеген есімде жоқ. Бұл Абай немерелері Мәкен мен Арқам айтатын көзімнің қарасы. Әнді хор айтты, дирижері Арлы Бекен.

Бұл өзіңіз көп айта беретін екінші түрме, деді Қалибек. Я, сол екінші түрі. Мұны баяғыда Семей театр ашылғанда театр ісіне көмекке барған композитор Латиф Хамиди арқамнан жазып алған. Дәл сол кезде менің арқамды Семей қалдырып, одан Абай, тобықтылар жайын сұрастырып, әңгімелесіп жүрген кезім. Арқам Абайдың інісі Ысқақтың кәкітайынан туған. Ол кезде арқамның егде тартқан шағы. Өз ұзын бойлы, бітімірі, ізеті әдебі келіскен, кішпейіл, сұлу кісет. Қою қоңыр үнді, әнші, өлеңді жазатын. Бір таңғалғаным бір жолы Латиф екеуі әңгімелесіп отыр екен. Латиф, домбыраңызды келтіріңізші, деді. Пианиноның бір тілін басып. Арқам тез келтірді. Латиф таңғалды да, бұл кісі өте зирек музыкант, деді. Арқам көзімнің қарасының екінші түрін айтты. Латиф нотаға түсірді. Кейін бұл түрі Абай операсына кірді. Бұл бірінші актының соңында зарлының наласы, жас жүрек жарасы деп келетін жері.

Көзімнің қарасының бұл түрін Мәкен айтатын дедім ғой. Әнді Мәкеннен Ахмет жазып алған. Сөйтіп біз көзімнің қарасының екі түрін біледі екенбіз деп, Қалибек Жүсіпбекке көзін қысып, оны енді мазалайын деді. Жүсіпбек өз-өзінен қысылды. Қалибекке айтпаңызшы дегендей жалына қарайды. Иә, сонымен бұл әннің тағы бір түрлері жоқ бекен мұқа. Естімедіңіз бе шерден деді Қалибек желкесін қасып, бір көзін сығырайтып. Қалибектің қалжыңына әжуасына қанық Мұқтар көзім өлдіреп, жүзінен шуақты нұр төгіліп, пысыны қашқан Жүсіпбекке бір қарап қойды. Естідім, талай естідім, білем, сүйінбеске амал жоқ, келістақ. Бұл әнді мен өйтіп едім, бүйтіп едім деп айтпайсың сен. Айтпасаң да оған қалай зерден жеткенін ұғынып, табынып қалдым саған. Бұл шын сөзім. Абай солай тебіренді ғой. Өзім солай елестетем оны. Сен бітімі болмысы бөлек, ғашықтық лебі өзгеше ескен, көзімнің қарасын айта бастадың Жүсіпбек. Бұл өзің айтып жүрген Татьяна әні, не амал жоқ қайттым білдірмей әндерінің әсері емес пе екен? Сол тебіреніс сені қайда жіберсін? Мұндай ән сенің ғана, сенің ғана жүрегіңнен шығады, саған ғана жарасады. Осылай айта бастаған екенсің, айта қойшы. Бұдан артық не дейін саған, айналайын Жүсіпбек. Міне көрдің бе, естідің ғой, мұқаңның не дегенін деп, Қалибек қыр көрсетіп, Жүсіпбекке қадала қалды. Жүсіпбек ұялып төмен қарады. Ал осы сөзді де мен айтқызып отырмын ба мұқаңа? Мен көзімнің қарасының бұл түрін әуелі Қарағандыда, одан кейін Семейде тыңдадым. Мағауия Көшкінбаев айтып жүр екен. Ол маған Жүсіпбектен үйрендім деді. Ән айтылмасын деңіз. Айтылса бітті, оны тоқтату қиын. Жел де есіп кеткен сол. Мына Жүсіпбекті ғой, сіз сыпа деп отырсыз. Сыпасына қоса тартыншақ, пәлсіңгіш, керміз әнші. Көзімнің қарасын сізге біресе айтам деп, біресе айтпаймын деп мені әбден қажытты. Сізден жасқанам дейді. Ой, мұқаңда өзіміздей пенде жасқанба деймін. Осында келерде айтпаң іші деп жалынды. Мен айтқам жоқ. Бәрін өзіңіз айттыңыз мұқа. Мұндай адамды не деуге болады, айналып кетейін мұқау. Әншінің әншісі деу керек қалекей деді Мұқтар, бар жанымен рахаттана күліп. Рахмет мұқа. Көзімнің қарасы тебіреністі жүректің әні. Оны өзгертейін деп өзгерткем жоқ. Ол ән Абайша тебірен деп өзі тіленеді. Өзі. Жүсіпбектің бұл сөзіне Мұқтар тек бас изей берді. Ол әр сөзін үзіп сөйлеп отырып, жанындағы домбыраны алды. Бұл домбыраны әркез Қалибекке келіп жүріп, әбікен шертетін. Жүсіпбек оны шерте бастағаннан ақ, Мұқтар ләззатты сезімге бөленді. Жас дәуренінің қадірін енді ғана біліп отыр.

Жүсіпбек айтқан көзімнің қарасы, сіз бен бізді жасарта береді өстіп, қадірлі қалеки, деді Мұхтар. Жүсіпбек Мұхтар мен Қалибекке бас иіп тағзым етті.

0: Сіздердің тыңдағандарыңыз «Көзімнің қарасы» деген музыкалы новелла. Авторы Илья Жақанов, редакторы Төлеутай Наров, режиссері Ізбас Абдулин, дыбыс операторы Ада Сабина, оқыған Мұрзабек Қуатбеков.
1: Хабарың таспаға 1977 жылы жазылып алынған.
2: Бұл хабар Қазақ радиосының алтын қорынан алынған.
3: Алтын қор хабарларын өзіріңізге ұсынған редактор Оңғар Құрал.

0: Елордада сағат 23.
1: Тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық поэзия сағаты.
2: Армысыздар, Алматыдан сөйлеп тұрмыз. Микрофон алдында Бақыт Жағыпарұлы, толқындағы тораптан үнімізді таратқан Ақзер Қазыбекқызы. Құрметті радио тыңдаушылар, бүгінгі поэзиялық саз сағатында ақын Мағиса Құнапияның өлеңдерін назарларыңызға ұсынамыз. Ақынның өлеңдерін оқитын Нұржамал Хасанқызы, Жанар Оразымбет және Нұргүл Ғабитханқызы.
3: Өлең, өлең, өлең деп. Ақынсың десең ақынмын, шайырсың десең шайырмын. Өлеңге ғашық пақырмын, ертіске біткен қайыңмын. Заңғардың қуысындағы, тәңірдің уысындағы бір шөкім сәуледім мен көк жиегіне жайылдым. Ақша бұлт келіп құшқан соң, бір табан жақын күн айым, Алтайдан түлеп ұшқан соң зеңгірде сайран құрайын. Биігін қайсы Алатау, тұйығын қайсы Алатау, сол түсті мекен қылайын, құласам содан құлайын. Жүректен ұшқан ақ құсым, жырларым көкте еркін жүр. Өлеңмен мұңға батырда, өлеңмен мені серпілдір. Өлеңді менен айырма, мен өлеңнен айырма. Қаламға берген сертім бұл, жазылғым келмес дерттім бұл.
4: Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні, тиясың ау қуанышты күлкіні. Өмір деген бір жарқ еткен найзағай, өмір деген көк аспанның күркірі. Пай-пай өмір, өтесің ау бір күні,

Айбай, өмірдісің-ау бір күні, тиясың-ау қуанышты күлкіні. Өмір деген жарқ еткен майзағай, өмірде...

маған да шүрмегендей сен де біз. Кетеміз ау, ай кетеміз пендеміз. Ұрпақтарға береміз де кезекті. Біз кетеміз кету үшін келген біз. Ұрпақ

Жүрекке әмір жүрмейді екен, жаны жақын, тәні шырақ, жұрттың бәрі біздей мекен. Қолым сізге хат жазады, көзім сізді іздейді екен. Қанатынан қиял ұшқыр, құстың бәрі біздей мекен. Қоштасқан боп кеткенім мен, үмітімді үзбейді екен. Сарғаюдан жеміс күтер, қараңызшы, күздей мекен. Сағынышым сағымсында, көзден моншақ тізбейді екен. Тоңған күзді қымтайды ғар, ол да бір күн бүрлей мекен. Ми патшалық құрған менен, жүрекке әмір жүрмейді екен.

ғанибет. Қара түнге қадалғаным ғанибет, айын алдында таранғаным ғанибет. Бірде ойға, бірде мұңға батырып, сүйі үшін жаралғаным ғанибет. Қас қағым сәт, бақыт құшқан мәңгі шақ, өзгермейтін, өтпей тұғын мәнді шақ. Көз алдымнан кетпей қойған көлбеңдеп, құлағымда тұнып қалған ән құсап. Зорға жылы тіл қатқаным ғанибет, тәтті ұйқыңды ұрлатқаның ғанибет. Өкінбеші сен ойлап жүргенде, ай жылдарым қолды болған зар елеп. Қанат бітіп шар құрғаным ғанибет, төзім бітіп сарқылғаным ғанибет. Жасыруға әлім жетпей сезімді, жалыныңа шарпылғаным ғанибет. Біз бақыттан қалғиықшы қалғысақ, ғашықтардың құдайынан алғысап. Қуаныштан есі шыққан жел құсап, бірақ түнде бүрлей салған тал құсап. Сынай-сынай сынақтарым сиреген, елесін кеп бар еркімді билеген. Жан мен тәнді орап алған от сезім, түн реңді бұрым қалды күймеген.

0: Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер ақын Мағиза Құнапияның өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Кетерімде қар түсетін қанасқа қарсаң дедім. Тамыз айы біздерді қарсал дедім. Тоңазытқан талайлар көңілімді сәл тыншытып, жылытып алсам дедім. Қасырға тең бұл жерде әр таң дедім. Алты қасыр қасыңда болсам дедім. Бір сағатта білінбей бір апта өтті. Кете тұғын мезгіл кеп, кемсең дедім. Ана мейірі сезім ғой тән алыпқа, ескірмейтін, тұрмайтын жаңарып та, үйіріліп, айналып күні бойы қайта апарып тастады балалыққа. Мұң біткеннен алаңсыз тазардым да, ашқан гүлдей жарық кеттім жаз алдында. Жер мен айды құшақтар қос қабаттап, күнге айналып кеткендей көз алдымда. Азғандай сәт өмірді бірге сүрген, есіл ғұмыр сағынып күн кешірген, 80 жасқа келгелі алаңдау мен күнде жүріп өтемін қыл көпірден. Бала болып көл жүздім, бұлақ бардым, ақ қайыңға армансыз сұрақтардым. Мен анамды барып ем қуантқалы, кетерімде қайтейін.

төркін болса. Баратын сағынғанда төркін болса, төркінде бауыр дейтін көркін болса. Есіктен құлдыраңдап ұлың көрсе, және ешкім әй демейтін еркін болса. Ішінде ана дейтін жарық болса, тәттіге немерелер қарық болса, әпкелер құрақ ұшып барар үйге толықтап сәлемдеме салып болса. Көңілің алатаудай аспандаса, көргенде қуанбаған дос қалмаса, есіктен бірде кіріп бірде шығып ағаның жанарынан жас барласа. Ал туыс шақыратын кезекпенен, қарсы алып құрақ ұшып өбек деген, әкеге барып қайтсаң қырда жатқан, аруағы қолдап жүрген, жебеп келген. Көбелек қуанғаннан гүлге құлап, шапқылап құлын таймен бірге бұлақ, досыңмен ағыл-тегіл сырайтысып, қуанып, бірде күліп, бірде жылап. Арылып сағыныштан ертіп келген, оятсаң балалықты желпіп төрден, алаңсыз бір ұйықтасаң шәугімдегі қазыдан жеп анашын кертіп берген. Алтайдың басы сонда мұнар болса, жүрегі түкті біреу шығар болса, бірге еріп келген ұлың кетеріңде қалам деп сіңіліңде жылар болса. Отырам қайт орныма алғым сынып, кірпікте себезгілер жаңбыр тұнып, сондай бір төркін барет амал ғанша, бөліп тұр арамызды жалғызсызға.

анаға тарту. Саған арнап жазалмадым керім жыр. Керім өлең шықпаған соң көңіл кір. Шеше, күттей аялдашы ұжмақ, әрбір басқан қадамыңа еріп жүр. Сен болған соң көңілімде жаз боп жүр. Күн сезімі жарты тәулік аз боп жүр. Самал біткен самайың аталасып, жаулығыңды желпігенге мәз боп жүр. Қашыдың ау тікені көп тірліктен, әжіман ау астарына сыр бүккен, ұқсаймын деп сәл жымиған түріңе албарынып ашылады гүл біткен. Ұқсамайды, сендей болу оңай ма? Саған арнап би билейді тоғайда, бес күн жалған мәңгілікке татырлық. Сен тұрғанда аман жүрші, жарай ма? Өзендерде түнде сені тыңдайды, шапқылайды айтпақ болып біз жайлы. Немерелер бола тұра періште, хош иісіңді алма кесек ұрлайды. Барайын деп оқталған мен қасыңай, бөгеттер көп осылай да осылай. Осыма салып көріп барлығын жыр сыйладым. Басқа ештеңе татымайды.

тау даланы, кезген орман жазықты, үміт құсы шырайын алып қажытты, ғалам үнсіз, қалам үнсіз, түн үнсіз шырайын алдым, жыр дейтін темір қазықты. Әуе толқынында темір қазық, поэзия сағаты.

Әкесінің қызы. Менің әкем жерде емес көктегі адам, бірақ түнде көкке ұшып кеткен адам. Бір адамға «Әй, сен» деп сөйлеместен ренжітпей ешкім дөткен адам. Өріс қандай ол кезгі қоныс қандай, айда біздің төбеде толысқандай, будақтаған ауылдың түтініде сағынарсың біздәлі деп ұшқандай. Сыбысқыдан бір әуен есілмес құр, болдақыры жетпес ой шешілмес сыр, сонан бері аспанға аңтарылтып, көрінбеді амал не 35 жыл. Көлбеңдейді маңымда көбік адам, тиянақсыз көрінер көбі маған, сағыныштың моншағын көзге тізіп, кей сәттері абайсыз төгіп алам. Бұл ғұмырдың алдышу артығандай, сабырымды сағыныш сарқығандай, ажал неге болмаған әділетті келісімге келетін тартып алмай. Балалығым шашылды, жинағам жоқ, теріп алып біреуге сыйлағам жоқ, тастап кете алмаймын ит өмірді, ұл мен қызым сағынып қиналар деп. Көздің нұры көп күтіп селдіреді, қарашығым ағарды мөлдіреді, мінезі де түрі де аумайтұғын әкесінің қызы едім, ел біледі.

0: құрметті радио тыңдаушылар, сіздер ақын Мағиза Құнапияның өлеңдерін тыңдап отырсыздар.
1: Нури Камалдың монологы. Нури менің есімім, атым Камал, жанарымнан жарқ етсем жасын тамар. Қызғалдағын арқаның тергенімде, кейгінде көңілім асыр салар. Камал менің есімім, атым Нұрдан, тісім маржан, ернім гүл, асыл сырғам. Торғайымды тоз-тоз ғып бөлген кезде, қарашыққа мөлтілдеп жасым тұнған. Күткен мені бір бақыт кешіккенмен, еңбегіммен ағадал несіптергем, тонды шешіп жұқалау пальто киіп, шымғалаға торғайдан көшіп келгем. Абайсызда жолғар асыл арман, аз өмірде жет алмай қапы қалған. Күмбірлеген кеудесі сал серінің, жүрегінің пернесін басып алған. Еріп жүрер ізінен бір-бір аңыз, еншісінде күй мен жыр кілмұрамыз. Маған деген жарының ақ сезімін өріп берген өлеңге сұңғылағыз. Ақын қызбен сал жігіт жарасыпты, өлеңменен ән күймен таң атыпты. Терезеден әкесін күте тұғын, алты бірдей сеземін қарашықты. Шашымнан көп сынағы қызатының, жет алмаған біреудің мұратымын, мен емесем лап еткен сезім керіп, жыл ұясын біреудің бұзатығын. Көрмесем де өмірде жар қызығын, өртей берсін өзімді жан қызу. Басқаларды жылатып бақ тапқаннан, осы менің бағалы жалғыздығым. Әр кеудеге көмілген бір-бір арман, өтердейсің арылып кім мұнардан. Дархан неткен көңілің хан Бибіжан, қызғанғанның орнына құрбы болған. Бірде кермек, ал бірде балдай болған, өмірдейтін мен қайттым қан майданнан. Қалған іздің артымда белгісі боп, жан екенмін бақытты әнге айналған. Тұрды қылыш, сен дағы есілерсің, жауқазындай ұрпағың өсіп өнсін, жүрегіңе дақ салдым аңдаусызда, кешір алсаң, хан бебі, кешірерсің.

Құрметті радио тыңдаушылар, сіздер бүгінгі темірқазық поэзиялық сазы сағатында ақын Мағиза Құнапияның өлеңдерін тыңдадыңыздар. Ақынның өлеңдерін оқыған Нұржамал Хасанқызы, Гүлнұр Ғабитханқызы және Жанар Оразымбет. Бағдарлама редакторы Бақыт Жағыпарұлы, әуенмен әрлеген Ақзер Қазыбекқызы. Бар қазағым, бір қазақ.

Шалқар ұлттық радиосы бүгінгі хабарларын осымен аяқтайды. Жайлы жатып, жақсы тұрыңыздар, құрметті радио тыңдаушылар.